evo nas u novom pregledu vijesti. Predsjednik Demokratske narodne partije Crne Gore Milan Knežević izjavio je da je nakon usvajanja deklaracije o otpriznavanju takozvanog Kosova Skupštini opštine Pljevlja, šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler poručio predstavnicima parlamentarne većine da Evropska unija više neće biti njihov partner ukoliko dođe do novih sličnih inicijativa. Knežević je ocijenio da je takav odnos nedopustiv i poručio da jedan birokrata iz Evropske unije ne može da naređuje Crnoj Gori šta smije, a šta ne smije da radi. U međuvremenu opštinski odbor Demokratske narodne partije u Nikšiću najavio je pokretanje inicijative prema lokalnoj skupštini za donošenje deklaracije o stavljanju van snage odluke o priznavanju takozvanog Kosova. Libanski mediji javljaju da su odjekivale eksplozije u južnom gradu Tiru zbog izraelskog bombardovanja i rušenja. Kako se navodi, operacije su izvedene u južnim libanskim gradovima Majdal-Zun i El-Mansuri i Bint Džubeil. Oman je predstavio Iranu prijedlog za zajedničko regionalni mehanizam za upravljanje Ormuskim moreuzom uz dobrovoljne naknade, tako je saopštio neimenovani izvor Reutersa. Prijedlog se zasniva na Malajskom moreuzu, gdje oni koji koriste taj plovni put dobrovoljno doprinose finansiranju plovidbe, zaštiti životne sredine i potrazi i spasavanju. Cijene nafte nastavile su pad i dostigle najniži nivo u nedjelju dana nakon što su investitori pozitivno reagovali na signale da bi sukob na Bliskom istoku mogao da se smiri. Cijena nafte Brent pala je na oko $88 po barelu, dok je američka laka sirova nafta oslabila na oko $82 po barelu. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump sastaće se danas u Bijeloj kući odvojeno sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Tokom Trumpovog sastanka sa Zelenskim lideri će razgovarati o tekućem mirovnom procesu između Rusije i Ukrajine, tako je saopštio neimenovani zvaničnik, ocjenjujući da je vrijeme da se okonča rat. A Trump i Netanjahu razgovarat će o ratu u Iranu, napretku u pregovorima sa Libanom i naporima za proširenje Avramovih sporazuma. Američke diplomate izašle su iz sale Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija u znak protesta zbog izjava Pariza. Francuzi su kritikovali Sjedinjene Države zbog protivljenja ponovnom izboru visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava Volkera Tirka na drugi mandat. Kao odgovor, stalni predstavnik Sjedinjenih Država Mike Waltz optužio je Pariz da toleriše neke od najgorih kršilaca ljudskih prava. U gradu Šebekinu u Belgorodskoj oblasti 19 ljudi je povrijeđeno u napadu ukrajinskog drona na autobus. U gradu Čehovu u Moskovskoj oblasti bespilotna letjelica srušila se na stambenu zgradu. Više od 390 bespilotnih letjelica letjelo je ka Moskovskoj oblasti, ovo je saopštio gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin. Sobjanin je pojasnio da je većina neprijateljskih dronova neutralisana na udaljenim prilazima, a 81 bespilotna letjelica je oborena pri prilasku Moskvi. Ruske oružane snage nastavile su jutros da napadaju ukrajinske luke i morske brodove raspoređene u interesu ukrajinskih oružanih snaga. Pogođen je teretni brod koji je isporučivao vojnu opremu za ukrajinske oružane snage u sjeverozapadnom dijelu Crnog mora. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski objavio je da je već stigao u Sjedinjene Države, gdje će se sastati sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Administracija američkog predsjednika saopštila je članovima Kongresa da neće potrošiti $400 milijuna koje je odobrio kao pomoć Ukrajini do fiskalne 2029. godine, a uprkos velikom nedostatku oružja u Kijevu. Zemljotres čine 6,5 stepeni po Richterovoj skali pogodio je danas Japan. Za sada nema izvještaja o povrijeđenima ili materijalnoj šteti.

0: Panathinaikos se nastavlja sa sklapanje tima za novu sezonu, a iz Izraela stiže vijest koja je izazvala veliku pažnju košarkaške javnosti. Prema pisanju portala Wall Sport, atinski velikan razmatra mogućnost angažovanja jednog od dvojice poznatih NBA playmakera, Rasela Westbrooka ili D'Angela Rasela. Kako navodi izraelski medij, Panathinaikos je spreman da izdvoji značajne sredstva za novo pojačanje, a pominje se budžet koji bi mogao da dostigne čak 5 miliona dolara. Pogodak fudbalskog reprezentativca Zelenorskih ostrva Sidnija Lopeza Cabrala protiv Argentine proglašen je za najbolji gol ovogodišnjeg svjetskog prvenstva, tako su saopštili organizatori takmičenja. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju, Bijeljini, Mostaru i Trebinju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 66. Temperatura u Banja Luci 25 stepeni, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 21, u Tuzli 22, u Zenici 23, u Doboju 24, u Bijeljini 25, u Prijedoru 26, u Neumu 28, u Trebinju 29, a u Mostaru 31 stepen. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 26 do 32, u Hercegovini oko 36 stepeni.

danas u novom pregledu vijesti. Evropa se priprema za novi snažan toplotni talas koji bi tokom prelaska iz jula u avgust mogao da donese izuzetne vrućine, uz mogućnost obaranja temperaturnih rekorda u pojedinim dijelovima kontinenta. Ovo je objavio danas meteorološki portal i stranica za analizu ekstremnih vremenskih pojava u Evropi. Topla vazdušna masa iz Sjeverne Afrike proširit će se prema Evropi, donijeće temperature iznad 40 stepeni. Najizraženiji uticaj očekuje se na Iberijskom poluostrvu i u Francuskoj, gdje bi krajem jula i početkom augusta temperatura mogla da dostigne 45 stepeni, a toplotni talas zahvatit će i Balkan. Libanski mediji javljaju da su odjekivale eksplozije u južnom gradu Tiru zbog izraelskog bombardovanja i rušenja. Kako se navodi, operacije su izvedene u južnim libanskim gradovima Majdal Zun, El Mansuri i Bint Džubeil. Oman je predstavio Iranu prijedlog za zajednički regionalni mehanizam za upravljanje Ormuskim moreuzom uz dobrovoljne naknade, to je saopštio neimenovani izvor Reutersa. Prijedlog se zasniva na Malajskom moreuzu, gdje oni koji koriste taj plovni put dobrovoljno doprinose finansiranju plovidbe, zaštiti životne sredine, potrazi i spasavanju. Cijene nafte nastavile su pad, dostigle su najniži nivo u nedjelju dana nakon što su investitori pozitivno reagovali na signale da bi sukob na Bliskom istoku mogao da se smiri. Cijena nafte Brent pala je na oko $88 po barelu, dok je američka laka sirova nafta oslabila na $82 po barelu. U gradu Šebekino u Belgorodskoj oblasti 19 ljudi je povrijeđeno u napadu ukrajinskog drona na autobus. U gradu Čehovu u Moskovskoj oblasti bespilotna letjelica srušila se na stambenu zgradu. Više od 390 bespilotnih letjelica letjelo je ka Moskovskoj oblasti, ovo je saopštio gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin. Sobjanin je pojasnio da je većina neprijateljskih dronova neutralisana na udaljenim prilazima, a 81 bespilotna letjelica je oborena pri prilasku Moskvi. Ruske oružane snage nastavile su jutros da napadaju ukrajinske luke i morske brodove raspoređene u interesu ukrajinskih oružanih snaga. Pogođen je teretni brod koji je isporučivao vojnu opremu za ukrajinske oružane snage u sjeverozapadnom dijelu Crnog mora. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je objavio da je već stigao u Sjedinjene Američke Države, gdje će se sastati sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Administracija američkog predsjednika saopštila je članovima Kongresa da neće potrošiti $400 milijuna koje je odobrio kao pomoć Ukrajini do fiskalne 2029. godine, a uprkos velikom nedostatku oružja u Kijevu. U Iranu je objavljen video u kojem se poziva na atentat na suprugu američkog predsjednika Donalda Trumpa, Melaniju Trump, i njihovog sina Barona. Kako prenosi Metro, u snimku se iznose navodni planovi napada i upućuju direktne prijetnje predsjednikovoj porodici, uključujući poruku Baronu Trumpu: "Ovo je tek početak, Barone, čekaj nas." Zemljotres je čine 7,1 stepen po Richterovoj skali pogodio je danas Japan. Izdato je upozorenje na opasnost od tsunamija. Prvobitno je bilo objavljeno da je zemljotres bio jačine 6,5 stepeni. I u Turskoj je izbio veliki šumski požar. Vatra bukti kod Antalije i trenutno se gasi i iz vazduha i sa zemlje. Požar je izbio u šumovitom području naselja u Zumlu, uz još uvijek neutvrđenih razloga.

Od 30. jula do 1. avgusta Tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže 5. jubilarno izdanje Euforija festivala i 3 dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere uz Nektar pivo. U četvrtak gostuje Željko Samadžić. Hey, hey, legendarna Negujmo žurka, a u subotu spektakularni koncert Tanje Savić. Kao brodovi, jednom odvezani smo. Ulaznice su u prodaji putem gigstix.ba u poštama Srpske i na Trgu Krajine. Vidimo se na Kastelu.

0: Supernova ti predstavlja Savršen par, MOV televiziju i internet.
1: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
0: Za više informacija o paketu MOV televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
1: Izaberi Savršen par.
0: MOV TV.